0: Trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
2: Máme na fajn.
1: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky fresh. Fajn.

0: Soku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.